0: Cezar, Engova Crni i Smeđi Lux, 2,73 po komadu. ZH Zola, Dani potkrovlja i krovova od 1. do 5. septembra.
1: A u nastavku medeni mjesec, koje si vjere, nevjero moja, za Bajru.